ti u sajesh dëmke këdosh dhe kiu, poetiu genjiu nauke. Si dhe ju vish një rozumu, oni proroqe, ose haj zakonit tvoji, i rëskrivajit nam, bezodnju, tvorqës ti, premudës ti tvoje.